0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sini lah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

anda membosankan, kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Kalau anda membosankan, kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
1: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
2: Malaysia kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025. Perkara itu berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy. Ketua Jabatan Ekonomi Kuliah Sains Ekonomi dan Pengurusan UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Asmi Muhammad Tas Takir berkata, pencapaian itu jelas membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh.
3: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
2: Jelas beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Susulan insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin di Ibu Negara. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, perkhidmatan LRT laluan Ampang Suri Petaling yang terjejas akibat insiden berkenaan dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan.
4: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini. Dan keadaan akan mengambil seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dikawang. Namun begitu, kedua-dua hala boleh berjalan.
2: Anthony Look. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya, pendakian 16 peserta Transpencer Capman di Gunung Batu Putih Bido 23 Mei lalu mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan sekaligus membuktikan aspek keselamatan dipatuhi sepenuhnya kumpulan pendaki terbabit. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad menegaskan semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai malim gunung berpengalaman.
5: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
2: Datuk Seri Sa'rani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang masih hilang. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergiat selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan patogen ancaman tinggi WHO Anais Legan berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibody monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Sukan pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar di terbuka Perancis apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga. Sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak?
1: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
0: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

Itu dah lagu persembahan nyanyian daripada Westlife dengan tajuk lagunya Full Again. Lagu permintaan daripada Kak Normi Jamil kita. Tambahnya lagi, jom bercuti ke Morib. Wah, seronoknya pagi-pagi macam ni sampai ke Morib kan. Dengan angin-angin sepoi bahasa tepi pantai tu. Ui, seronok. Dah lama tak bercuti. Jadi kepada anda semua, kalau nak buat peminta lagu, nak tahu ucapan ataupun nak kongsikan perjalanan cuti anda di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972. Dan jangan lupa untuk saksikan Pod Baik punya pada petang ini pukul 3 petang menerusi Facebook Live KLFM dan juga di frekuensi 97.2 MHz, di mana petang ini Kuli nak bawa anda berjalan-jalan ke Deru Alam Campsite di Kenaboy Negeri Sembilan. Kalau nak tahu Kenaboy Negeri Sembilan tu ada ke campsite yang cantik-cantik bersih, ada tahu sebenarnya. Yang pastinya menerusi KLFM, ini baru KL. Dan selepas ni Kuli nak tunaikan lagu permintaan daripada Suraya. Katanya nak dengar lagu Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Hujung minggu KL, ini baru KL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita nak belajar lorak botol kiri ni. Botol dia tak sebut botol. Botol kiri atau mate.
2: Dan ada merengau.
1: Merengau. Bukan merengau.
2: Maksudnya?
1: Meregau.
2: Meregau. Merengau.
1: Meregau. Apa payah apa benar mikir ni?
2: Saya dah cakap dah lidah. Saya ni keras.
1: Meregau. Meregau.
2: Meregau.
1: Dia dekat ni. Halkom ni. Meregau.
2: Meregau.
1: Meregau. Maksud dia apa dia, Kulin?
2: Maksudnya merayau ataupun berjalan tanpa tujuan.
1: Oh, macam awak lah. Macam saya lah.
2: Macam awak lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Zizan Cartello, hello. Hey, Sona, sing it.

97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma. Dan itu dia tadi lagu persembahan nyanyian daripada Suanawan dan juga Zizana Razak dengan tajuk lagunya Cintaku. Dan sekarang ni kan Nukulin nak kongsikan kepada anda bahawa anda boleh cek kesihatan melalui kaki sahaja tau. Dan ini dia antara yang Kulin boleh kongsikan kepada anda semua. Kalau anda cek kaki anda tumit pecah-pecah, ini antara petanda dehidrasi, kekurangan zat besi ataupun kurang omega 3 tau. Dan kalau kaki anda sering rasa macam semut-semut kan, lepas tu kebas, itu antara kekurangan vitamin B12 ataupun masalah saraf. Dan kalau kaki kita bengkak berpanjangan kan, ini antara petanda masalah buah pinggang, masalah jantung, masalah hati. Dan kalau kaki kita berbau kan, itu antara jangkitan kulit dan masalah kebersihan kaki. Dan kalau kaki kita rasa macam menyucuk-nyucuk kan, rasa macam pedih-pedih macam tu, itu antara petanda asid urik ataupun gout dan kekurangan vitamin D. Jadi kepada anda semua, ada tak salah satu ciri-ciri ni dekat kaki anda? Kalau ada, tolonglah jumpa doktor, cek kesihatan anda supaya sayang diri sendiri. Dan selepas ini kan, Kulin nak mainkan lagu Ada Ezrin dan Dan Manjo dengan tajuk lagunya Adik Saya Abis Sore. Hujung Minggu KL, ini Or KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel. Sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya ke buluran yang meluas di Gaza. Zionis terus menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian meskipun perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Sementara itu, Trump mendakwa kononnya beliau hanya akan memeterai perjanjian damai dengan Iran sekiranya semua syarat yang ditetapkannya dipenuhi. Menurut seorang pegawai White House, mesyuarat khas selama kira-kira 2 jam yang dipengerusikan Trump membincangkan kemungkinan mencapai persetujuan dengan Iran telah berakhir. Tegasnya, sebarang perjanjian mesti memenuhi kepentingan Amerika serta garis merah yang ditetapkan Trump, termasuk memastikan Iran tidak sekali-kali memiliki senjata nuklear. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergian selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO Anais Legault berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibodi monoklon dan ubat antivirus Remdesivir.

Telefami ini baru ke awal itu adalah lagu persembahan nyanyian daripada Leto dengan tajuk lagunya Ruang Rindu. Lagu permintaan daripada Armokadon. Dan kepada anda semua yang sedang mendengarkan KLFM ni kan, jangan lepaskan peluang untuk mendengar dan menyaksikan KLFM Zoom In setiap hari Ahad jam 3 petang. Dan untuk episod yang kali ini, anda akan bersama dengan Iqmal Noor. Ha, mesti seronok kan pembina Iqmal Noor dengar ni kan. Anda boleh dengarkan dan saksikan di 97.2 MHz dan juga di Facebook Live KLFM pada hari Ahad jam 3 petang. Hari Ahad ni tau, lock that anda untuk tengok. Dan selepas ni, Kulin nak tunaikan lagu permintaan Abang Mat Barber Jalan Raja Bot Chowkit. Katanya nak lagu Kisah Kau dan Aku, nyanyian daripada Ellie Katz. Boleh je. Semestinya menerusi hujung minggu KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Untuk waktu ni, Kulin nak denda saya apa ni?
2: Dia nak tang sister lah. If two witchers were watching two watchers, which would watch?
1: Oh, awak sebut pun dah salah eh. Nak pelan-pelan pun salah, macam mana saya nak sebut dah laju?
2: Saya ni kalau tang twister, saya ni fail.
1: Sekali lagi, if two watches were watching to watch which would watch which watch. Tak mudah kan?
2: Itu macam apa tu bunyi tu?
1: Kau awak nak tambah lagi satu?
2: Saya nak tambah lagi satu lah.
1: Sik. Cuba lah awak sebut.
2: Saya tak boleh sebut.
1: Tak kira awak sebut juga.
2: Saya sebut. Sik,
1: sik, sik, sik, sik, sik, sik, Zek. Oh, okay. Baik.
2: Makin teruk lidah saya ni kalau suruh tang twister.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL. Ya, masih lagi pertemankan saya Kulin menerusi Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tak tukar frekuensi, terus kekal di 97.2 MHz. Dan terima kasih kepada anda yang berada di luar Lembah Kelang, di luar negara dan masih mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Dan seperti biasalah, di jam yang terakhir ini kita ada lagu-lagu Nusantara selama satu jam, di mana lagu yang anda boleh minta dari negara Indonesia, Singapura, Brunei, kan? Ha, semua tu boleh menerusi lagu-lagu Nusantara. Dan selepas ini, Kulin nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada kumpulan ST12 dengan tajuk lagunya Cari Pacar Lagi. Hujung Minggu KL ini Bar KL.
1: Cintaku

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
1: KLFM.

Itu dia lagu persembahan nyanyian daripada Jamal Mirdad dengan tajuk lagunya Yang Penting Happy. Lagu permintaan daripada Abang Zaman Huriman kita. Tambahnya lagi, katanya ada satu pantun. Burung berkicau di pohon ara, terbang bebas di angkasa raya. Sabtu indah penuh ceria, moga hari ini membawa bahagia. Wah, pantun. Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami di KLFM. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan dan dengarkan KLFM Pot Baik Punya pada pukul 3 petang ini. Sebab apa? Sebab Kuli nak bawa anda berjalan-jalan ke satu tempat yang seronok tau. Kalau anda nak luangkan masa bersama keluarga, kawan-kawan, pasangan kan, di mana? Di Deru Alam Campsite di Kenaboy, Negeri Sembilan. Kena tonton petang ini pada pukul 3 petang menerusi Facebook Live KLFM dan juga di 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Dan selepas ini kita nak teruskan lagi lagu Nusantara kita. Ini dia Seventeen dengan tajuk lagunya Untuk Mencintaimu. Hujung minggu KL, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita cerita mengenai guru ni, ada perbezaan tau. Zaman kita, zaman saya, zaman Air, zaman Kulin, cikgu-cikgu ni ada pelbagai versi lah.
2: Kalau cikgu dulu-dulu kan, kalau kita nampak je, kita sorok belakang mak. Takut. Betul. Sebab ramai cikgu yang garang. Tapi sekarang ni, kalau ada cikgu, bekerja tau anak murid. Pergi kat cikgu tu sebab cikgu buat konten TikTok.
3: Sebabkan guru kelas saya ni agak garang kan. Dia suruh cikgu disiplin yang datang kelas saya, ajak saya keluar. Dia keluar pergi depan tu untuk rotan kaki saya sebab dia tak buat kerja sekolah lah.
1: Teringatlah pada cikgu saya dululah. Dia teringin anak perempuan. Tapi anak muridnya kebanyakan lelaki. Yang menyambut hari lahir tu anak murid lelaki. Dia bagi skirt dekat budak tu. Sebab dia nak anak perempuan, anak murid nak jegah dia, cikgu dia pakai skirt tu. Contoh male budak tu.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Wow, ini Berkel. Dan itu dia tadi lagu persembahan nyanyian daripada Bunga Cinta Lestari dengan tajuk lagunya Ingkar, yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu KL anda pada hari ini. Dan sekarang ni kan, Kuli nak baca satu kiriman di WhatsApp daripada Kak Norizan kita. Katanya akan nak ucapkan selamat mengikat tali pertunangan buat anak buah Maiza hari ini 30 Mei. Semoga sampai ke jinjang pelamin. InsyaAllah, insyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Dan selepas ini kan, Kuli nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda menerusi lagu Nusantara. Dan ini dia lagu permintaan daripada Mira. Mira kata nak lagu Gama, Jomblo Happy. Kalau jomblo ni dalam bahasa Melayu dia single. Mira mesti single. Dan ini dia Gama, Jomblo Happy. Hujung

Itu dia Rafi Ahmad dan Ayu Shita dengan tajuk lagunya Jangan Bilang Tidak, yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu KL anda. Dan lagu itu merupakan lagu yang bakal mengakhiri tugas kulin pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini. Thank you so much. Dan kepada anda yang sedang memandu, patuhi hal laju yang telah ditetapkan. Jangan main telefon. Dan kalau nak tukar lorong tu kan, jangan lupa tau bagi signal. Dan selepas ini anda akan bersama DJ Yayang kita, di mana anda boleh buat permintaan lagu, hantar ucapan menerusi hujung minggu KL fasa yang kedua. Dan Kulin tinggalkan anda dengan lagu nyanyian daripada Afgan dengan tajuk lagunya Ku Dengannya Kau Dengan Dia. Hujung minggu KL, ini for KL. Bye-bye KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sini lah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat Semula tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.
1: No, I can't take one more step towards you.

Ini lagu Kini Kau Tiada, nyanyian Sarima Ibrahim menghiburkan anda dalam hujung minggu KL untuk fasa yang kedua. Baiklah, hari ini 13 Mei 2026, hari Sabtu. Ada aktiviti hashtag One Hour Malaysia Clean Up. Jom luangkan masa 1 jam untuk membersihkan persekitaran dan kita semula demi Malaysia yang lebih sihat dan bersih. Okey, jadi untuk anda yang di rumah terutamanya, bolehlah juga ambil peluang ini untuk luangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang untuk membersihkan kawasan dan halaman rumah anda. Buat sejam je, tapi jangan buat sekarang, okey? Tengah hari terik ni, panas-panas 12.3 minit tengah hari ini, jangan. Petang-petang nanti, masa dah redup-redup sikit cuacanya, bolehlah ambil masa 1 jam untuk membersihkan kawasan persekitaran. Tak lama, sejam je. Jadi untuk anda, kalau ada buat aktiviti ini, anda boleh ambil gambar dan kongsi di media sosial dan gunakan hashtag One Hour Malaysia Clean Up, hashtag Tiada Aedes Tiada Denggi dan juga hashtag Malaysia Sihat. Okey? Tak rugi kalau kita bersihkan halaman rumah kita untuk kesihatan kita bersama. Baiklah, pukul 1 tengah hari nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Radio RTM untuk utama 1 tengah hari dan untuk panduan Muslimin Muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk hari ini ialah pada pukul 1.14 minit tengah hari.

termasuk ibu, gadis muda dan kanak-kanak perempuan yang mempunyai minat terhadap budaya membaca. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penubuhan kelab itu bukan sahaja bertujuan menggalakkan amalan membaca, malah menjadi medium penting dalam memperkukuh budaya ilmu dalam masyarakat. Selain turut berperanan memastikan akses kepada bahan bacaan terus diperkasakan dalam kalangan masyarakat. KPM yang dijadual dilancarkan sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL hari ini. Dalam pada itu, insentif baucer buku RM100 kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT awam dan swasta mampu merancakkan budaya intelektual di kampus serta memperkukuh amalan membaca dalam kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan insentif berkenaan juga dapat menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca sekaligus memugar budaya keilmuan yang sentiasa dahagakan pengetahuan. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Berita seterusnya. Susulan jangkaan cuaca kering berikutan fenomena El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Antara penekanan utama JBPM ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Dan 01 dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan iaitu mobilisasi pam berkapasiti besar dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api. Dalam hal lain, Datuk Seri Nur Hisham berkata pihaknya meneruskan operasi mencari dan menyelamat melibatkan pendaki wanita Jaslinda Saludin. Wanita itu masih gagal dikesan selepas mendaki Gunung Batu Putih, Tapah Perak. Operasi diteruskan dengan penglibatan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi di lokasi kejadian. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian menamatkan perang dengan Iran. Menurut laporan The New York Times, White House belum memberikan maklum balas berhubung perkara itu. Terdahulu, Trump memaklumkan beliau akan bertemu para pegawai untuk membuat penentuan muktamad mengenai cadangan terbabit. Cadangan itu termasuk komitmen Iran untuk tidak langsung mendapatkan senjata nuklear dan pembukaan semula Selat Hormuz kepada perkapalan komersial tanpa had. Rakyat Korea Selatan keluar mengundi untuk hari terakhir pengundian awal pilihan raya tempatan dan pilihan raya kecil parlimen. Pilihan raya itu dilihat sebagai referendum tahun pertama Presiden Lee Jae-myung yang memegang jawatan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, 44.6 juta pengundi berdaftar dijangka keluar mengundi. Sebanyak 16 jawatan Datuk Bandar dan Gubernur dipertandingkan beserta 227 ketua kerajaan tempatan dan kira-kira 4,000 ahli majlis tempatan. Tumpuan juga pada pilihan raya kecil parlimen yang akan mengisi 14 kerusi DUN. Tiga individu maut dalam serangan yang dilancarkan tentera Amerika Syarikat di timur Lautan Pasifik. Menurut Markas Pemerintahan Selatan Amerika Syarikat, serangan itu menyasarkan sebuah bot yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Pihaknya turut menerbitkan rakaman video menunjukkan operasi berkenaan serta jumlah kematian akibat serangan itu. Sukan badminton terbuka Singapura. Corak permainan pantas yang dimiliki Liang Wei Keng dan Wang Chang dari China merupakan punca pasangan utama Erin Chia Soh Wu Yik tersingkir di suku akhir. Perkara itu diakui Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pian Gadi. Erin dan Wu Yik yang diletakkan selaku pilihan kedua terpaksa akur dengan kekalahan 15-21, 15-21 kepada pilihan kelima kejohanan Super 7-5-0 itu.
Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan seksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

sahabat terusan Malaysia memantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Okey, dah ready?
1: Ready. Kalau saya mulakan. Kacang,
0: boleh?
1: Silakan. Saya mulakan. Kau ready eh?
2: Ready.
1: Alah, mudah aje. Kau ni kereta kot. Okey.
0: Dah ready? Dah ready?
2: Kejap.
0: Kejap. Berdebar-debar ke?
2: Oh. Dah boleh.
1: Usahkanlah keraguanku ini.
2: Lagu-lagu cinta.
1: Sini macam awak, saya suka awak. Eh, tak nak. Eh, tak nak.

0: Kulin akan membawa kita camping di Deru Alam Campsite. Jadi untuk anda, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 97.2. Dan untuk anda yang minat berkemping, boleh saksikan live streaming menerusi Facebook rasmi KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM, ini baru KL.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.

0: punya KFM. Ini baru KL.
1: KFM ini baru KL. Baik, sekarang ni Kudina pun berada di tapak perkhemahan. Dan malam ni kita akan buat bakar-bakar lah. Tadi kalau anda boleh tengok yang Kudin pasang tema dalam keadaan yang hujan lebat tau. Itu memang kita tak boleh nak record yang sepanjang masa. Jadi kita terus jump ke waktu malam. Dan boleh tengok ini sahabat-sahabat saya yang okay. Ini dia kawan-kawan saya yang akan bakar BBQ. Dan malam ni kami punya menu sangat-sangat menarik dan T20. Nak tahu ada apa? Kita ada Wak Yu. Okey, saya rangka Wak Yu ni beli kat mana?
2: Saya tak tahu.
1: Saya tak tahu. Ada. Ewan tak tahu nak cakap macam mana. Kalau nak tahu aktiviti kita malam ni apa je, bolehlah tonton di Facebook lah sekarang. Dan di 97.6 MHz sekarang kami ini baru KL.
3: Baik punya, dan sebelah saya ni adalah Encik Syarul. Kalau episod sebelum ni anda boleh tonton di TikTok ataupun di YouTube KLFM. Encik Syarul ni merupakan coach untuk kita punya episod menyelam di dalam kota. Dan hari ni kita tak menyelam dalam kota. Kita pergi ke daerah perkampungan. Di mana Encik Syarul?
2: Di Jalur Alam di Negeri Sembilan, guys.
3: Ya, betul. Kalau anda boleh tengok jalanan kita seawal tadi, memang betul-betul mencabar. Ya,
2: betul-betul. Dia mencabar. So, tak sesuai sangat kalau you all datang waktu malam lah.
3: Ya.
2: Kalau boleh datang pada waktu awal pagi supaya perjalanan tu lebih mudah, senang. So bila masa perjalanan tu dia memang tak ada lampu. Tapi bila dah sampai je dekat tempat destinasi yang kita duduk sekarang ni, dia punya suasana tu memang memukau mata lah.
3: Ya, memukau mata, menenangkan. Betul. Lagi satu, bukan setakat itu saja, kita boleh meluangkan masa bersama keluarga.
2: Betul.
3: Kawan-kawan kan.
2: Betul. Okay. So macam-macam aktiviti lah kita boleh buat. Seperti macam kita boleh mandi sungai, kita boleh buat BBQ waktu malam. Okay, ya, itulah antara aktiviti yang kita boleh buat lah kat sini.
3: Ya. Dan kalau nak tahu aktiviti apa je malam ni kami nak buat, anda kena tonton di Facebook lah KLFM. Dan di 97.2 MHz KLFM ini baru ke Altah. Jom lah kita bakal-bakal.
2: Jom, jom, bakal-bakal. Tak ayam, tak ayam.
3: Okay, Kogi.
2: Ya, saya.
3: Dekat sini apa je yang best?
4: Kat sini eh, selain sungai dia, air dia best, pokok durian banyak. Kalau durian buang boleh beli, boleh ambil. CEO baik. Kadang-kadang dia bagi free. Balik?
3: Ya, dekat sini okey tak kalau nak bawa keluarga?
5: Okey sangat-sangat sebab dia facilities dia sangat lengkap. Lepas tu tempat dia sangat selesa dan bersih. Macam saya yang mengandung pun, saya dah 8 bulan saya boleh lagi kat sini. Sebab memang best. So, sesuai lah untuk korang yang nak healing and broken ke, so boleh datang sini. Saya rasa best. Korang rasa best tak?
0: Best! Buat baik punya KFM. Ini baru KL.

0: kasih masih lagi stream kami di 97.6 MHz Kala FM Mini Bar KL. Dan juga kepada anda yang sedang menonton kami menerusi Facebook Live Kala FM. Dan yang sebelah saya ini, saya bawakan CEO Deru Alam Kensai, Puan Ija. Ya, Puan, nak tanyalah kan, memang tempat ni tersorok masuk dalam, memang dalam sangat ke macam mana?
1: Ya, memang. Kita kita di daerah Jelebu, kawasan Kenaboi. Kenaboi merupakan kebanyakannya kawasan yang pendalaman. Maknanya jalan ni pun kona-kona, memang akan masuk ke dalam.
0: Waktu saya datang tu, dah lah pertama kali saya datang ke sini kan. Jadi saya rasa macam saya tengah naik kamera dengan macam ni, macam ni. Ya Allah.
1: Itulah keistimewaan Kenaboi.
0: Apa keistimewaan Deru Alam Campsite ni kepada pendengar kalangan semua?
1: Deru Alam Campsite merupakan tapak camping. Kita sediakan untuk sesuai lah untuk family bawa anak-anak, untuk family gathering, untuk apa-apa aktiviti untuk berkumpul ramai-ramai lah. Maknanya ini suasana dalam hutan, tapi kita ada buat macam landscape sikit dalam taman sikit kan. Macam okay, yang pertama keistimewaan kita ada empat level. Kita ada empat level. Level pertama tepi sungai lah, level satu. Level kedua atas sikit, maknanya ada yang boleh nampak view sungai, dan ada yang tersorok sikit. Yang ada tapak deck ni, ini dah level empat. Okay, yang tapak yang satu lagi level tiga di sini. Maknanya level 3 ni dia jauh sikit lah, tapi dekat dengan toilet.
0: Boleh tahu tak Puan Ija, keluasan campsite ini berapa?
1: Okey, kalau diikutkan, kita hanya menggunakan sebahagian sahaja daripada keluasan yang kita ada sebanyak 5 ekar. Kita cuma ambil sebahagian dalam satu ekar macam tu lah.
0: Boleh tengok lah kan dekat sini kan, ada banyak pokok durian tau. Kalau pokok durian ni jatuh dekat bawah, kita boleh ambil ke?
1: Sekarang ni musim pun dah habis. Last week. Okay, sekarang ni kita dulu memang camper ni boleh ada makan. Bila gugur boleh ambil dan makan. Okey, sekarang ni kita buat konsep bila gugur kita timbang dan makan.
0: Jadi kalau anda semua yang peminat durian bolehlah datang sini sebab dekat sini pun ada pokok durian, ada buah-buahan yang lain juga. Jadi jangan lupa untuk datang ke Deru Alam Campsite.
1: Di Kenaboi je level 9.
2: Baik punya. Kenapa ini baru KL?

Demikian tadi tepat pukul 4.38 minit petang telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Okay.
1: Dah ready?
2: Ready.
1: Saya mulakan.
0: Boleh?
1: Saya mulakan. Kau ready eh?
2: Ready.
1: Mudah je. Kau naik kereta kot. Okay.
0: Dah ready? Dah ready?
2: Kejap.
0: Berdebar-debar ke?
2: Okay dah boleh.
1: Usahkanlah keraguanku ini.
2: Lagu-lagu cerita.
1: Sini macam...
2: Awak, saya suka awak.
1: Itu tanda.
2: Itu tanda.

0: Geran khas interim Sabah dinaikkan 1.5 bilion ringgit. Depo pelepasan pendalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabaran dia, bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling satu dua untuk selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar RM10 bilion setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu RM17 bilion. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion tahun lepas berikutan krisis.

0: terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
1: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni, dan juga 80 pam tambahan yang telah kita beli, portable pam, untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama, khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bawah perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pendalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

Ya, Kelab Jiwa KL bawa kita pukul 6.27 minit petang. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu dan juga selamat hari raya juga kan. Sekarang musim-musim raya dan juga musim cuti sekolah ni dan juga cuti panjang lah. Ada yang cuti sampai hari Selasa kan. Jadi, bila kita berbual pasal cuti ni, saya ada satu idea yang bernas untuk orang-orang KL. Bila cuti ni tak ada apa-apa aktiviti, anda boleh bawa keluarga anda, bawa anak-anak anda untuk pergi ke Pesta Buku Antarabangsa KL yang berlangsung pada semalam 29 hari bulan Mei hingga 7 Jun, iaitu hari Ahad depan, yang berlangsung di WTC KL daripada pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam dan terokai pelbagai aktiviti menarik dekat sana, dan anda boleh miliki naskah kegemaran anda untuk orang kata anda punya koleksi ataupun yang mana minat baca daripada kita kan ada kategori daripada syair lah, komik lah, novel kan, itu semua anda boleh membuat sebagai koleksi yang baru. Dan apa yang lagi penting, kemasukannya adalah percuma. Jadi boleh pergi beramai-ramai ke WTC KL, bawa keluarga, bawa adik, bawa pasangan, bawa lah siapa-siapa, sebab masuk percuma, dan meramaikanlah untuk Pesta Buku Antarabangsa KL. Okey, jadi jom kita kembali lagi untuk Kelab Jiwa KL pada petang ini. Lagu-lagu yang membelai jiwa hingga pukul 8 malam kejap lagi. Lepas ni kita ada lagu daripada Datin Alia bertajuk Jutaan Purnama. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Leodra bertajuk Pesan Terakhir. Mesti Kelab Jiwa KL, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 30 Mei 2026, bersamaan hari Sabtu. Selamat berhujung minggu kepada anda semua dan terima kasih kerana memilih 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, tadi kita telah dengarkan lagu Club Jiwa KL sepanjang 2 jam daripada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Lagu-lagu yang membelai jiwa yang mantap menemani anda, dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam pula kita akan dengarkan segmen KL Hits, lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Okey, jadi kita tak nak berbual panjang. Jom kita dengarkan pula lagu daripada Killa Driss bertajuk Cuci Mata menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Shezy dan juga Lah Ahmad bertajuk Kenapa telah menghiburkan kita pada malam ini di hujung minggu KL. Jangan tanya kenapa, sebab sentiasa KLFM akan hiburkan anda 24 jam seminggu, sebulan, sehari, semalam, semualah. Dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengar kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan ini untuk panduan kita bersama, tepat pada pukul 8.37 minit malam sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM akan hiburkan anda sekarang dengan lagu daripada Billie Eilish bertajuk Birds of Feather menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.

untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.37 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isya bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isya.

0: Lagu daripada Hazama bertajuk Di Amaran Mama telah menghiburkan kita pada malam ini di hujung minggu KL. Baik, terima kasih kepada anda yang baru saja tune in ataupun buka radio dengar 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini ataupun yang dah layan kami daripada pukul 12 tengah hari ataupun 6 pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, baik, ni kejap lagi ni pukul 9.30 minit malam. Kalau malam ni tak ada ke mana-mana kan, ada dekat rumah je sambil dengarkan radio KLFM, anda juga boleh layan di TV OK, iaitu telefilm khas iaitu bertajuk Fasola yang akan ditayang ataupun disiarkan tepat pada pukul 9.30 minit malam kejap lagi. Dan cerita tentang Fasola ini ialah Fatin Sabrina, iaitu graduan TVET, bertekad memperkenalkan projek tenaga solar di kampungnya menggunakan bahan kitar semula. Impiannya diuji dengan tentangan azman dan sikap penduduk yang kurang memahami. Walaupun Nek Yah kurang senang dengan barangan tersebut, dia tetap memberi sokongan. Dengan bantuan Wak Budi dan juga Bobo, akhirnya Fatin berjaya menjayakan projek demi manfaat kampung. Jadi itu cerita sedikit ataupun sinopsis sedikit tentang cerita ataupun telefilm khas yang akan disiarkan secara eksklusif di TV OK pada pukul 9.30 minit malam, iaitu Fasola. Okay? Dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan dengarkan utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen KL Hits, lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Janji, saya berjanji pada malam ini tepat pada pukul 9.15 minit malam sampai pukul 12.30 malam, lagu-lagu hits saja. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Bunga Ismi bertajuk Tak Tidur Malam melalui hujung minggu KL. Ini baru KL.
1: Tiada alasan untuk penanda arasan, bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk, dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging, direbus takkan nempuk, apa guna nak bersaing.

0: PIP ialah pembinaan laluan yang menghubungkan kemudahan tersebut dengan landasan utama KTMB. Dalam perkembangan berbeza, Anthony Luke turut mengulas tentang kes kecurian kabel landasan kereta api yang disifatkan beliau sebagai isu keselamatan nasional. Ujarnya, aktiviti haram itu bukan sahaja mengganggu perkhidmatan rel tetapi turut mengundang risiko bahaya buat orang ramai.
1: Kita sedang lihat bagaimana dari segi teknologi dapat mencegah pemasangan teknologi pemantauan yang lebih baik dan lebih berkesan oleh pihak KTMB dan juga RIC, itu pertama. Yang keduanya, kita juga telah berbincang dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memperketatkan undang-undang terhadap kes kecurian kabel ini.
0: Menurut KTMB, sebanyak 104 kes kecurian kabel berlaku pada tahun lalu sekaligus menyebabkan lebih 1,300 jam kelewatan kumulatif di seluruh rangkaian KTMB. Berita seterusnya. Opkesan 6.0 akan diadakan bermula 1 Jun hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. KPDN dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus pemeriksaan termasuk sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda Salidon. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak seminggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu. Bagaimanapun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan Sabah sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah Kem Sukaneka. Setakat petang tadi, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ketujuh. Luar negara, Amerika Syarikat mengumumkan sedang membongkar satu rangkaian Iran yang canggih digunakan untuk memperoleh teknologi ketenteraan sensitif. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett dalam kenyataan memaklumkan rangkaian terbabit menyamar dan menipu puluhan syarikat teknologi Amerika sehingga menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar. Ia bagi mendapatkan peralatan canggih termasuk penganalisis spektrum dan peranti pengesanan keselamatan untuk sektor pertahanan Iran. 5 daripada 7 individu yang terperangkap di dalam sebuah gua dipenuhi air di Laos selama kira-kira seminggu berjaya diselamatkan. Perkara itu disahkan penyelam berpangkalan di Thailand, Miko Pasi, yang terlibat dalam operasi menyelamat pelbagai negara itu. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Pasi berkongsi video usaha mengeluarkan mangsa menunjukkan pelombong yang diselamatkan dibawa keluar dari gua berkenaan. Usaha mengesan dan menyelamat baki dua mangsa masih diteruskan. Sukan menjelang kejuaraan bawah 19 ASEAN 2026 di Medan, Indonesia yang berlangsung pada 1 hingga 13 Jun. 15 pemain dari klub JDT mendominasi senarai akhir 23 pemain bagi menggalas tugas skuad kebangsaan. FAM dalam kenyataan memaklumkan daripada 15 pemain itu, 8 adalah pemain JDT 3. Manakala 7 pemain lagi beraksi untuk JDT 4. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama-sama Thailand, Singapura dan Brunei. Perjuangan skuad negara bermula dengan menentang Singapura pada 2 Jun. Akhir sekali, pemain beregu campuran utama negara Toh Iwe dijangka menjalani imbasan MRI pada Isnin ini. Beliau mengalami kecederaan lutut kiri ketika beraksi pada suku akhir terbuka Singapura semalam. Perkembangan terbaru itu disahkan pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Menaki. Setakat ini, tahap kecederaan dialami Iwe masih belum dapat dipastikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan laksana penjimatan ketua

demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Rundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat, sampai selamat.

Ya, lagu daripada Ellie No dan juga Mastura, Apa Kono Ejang, telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits. Lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Baik, ni saya nak mengajak anda ni kan, ha, esok petang anda kalau tak ada apa-apa, boleh ikuti dan dengarkan KL FM Zoom In yang akan disiarkan pada pukul 3 petang secara langsung dan eksklusif di KL FM 97.2 serta di Facebook rasmi KL FM Ini Baru KL. Dan esok KL FM Zoom In akan bersama dengan tetamu jemputan khas, iaitu Iqmal Nua, iaitu seorang pemuda ataupun penyanyi muda berbakat besar yang hadir ke studio KL FM. Jadi esok juga anda akan bersama dengan host kita, iaitu Kulin dan juga Putra Azwan. Dan kalau nak tengok apa celoteh dan berbual-bual mereka, kena ikuti esok pukul 3 petang. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Miss Nina, tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Rencong, menerusi hujung minggu KL Ini Baru KL.

Lagu daripada Wani Hasrita bertajuk Lembayung Tari telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits dan membawa kita pukul 10.08 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan dengan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Mana ni peminat-peminat bola sepak? Ha, pada malam ini jangan lupa untuk pusingan akhir Liga Juara-Juara UEFA yang akan kita lihat Paris Saint-Germain akan menentang dengan Arsenal. Dan mengikut info yang saya dapat daripada media sosial ini, sepak mula akan bermula pada pukul 12.30 malam kejap lagi. Jadi ayuh kita meriahkan lagi untuk malam akhir Liga Juara-Juara UEFA pada malam ini. Okey, baik, kita akan sambung lagi untuk malam ini KL Hits, lagu hits yang terbaik pada tahun 80-an hingga yang terkini. Lepas ni kita ada lagu daripada Diana Faiza, kita ada juga lagu daripada Beyonce. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Black bertajuk Aku Rindu Sayang Kamu menerusi hujung minggu KL ini. Baru KL.

0: KL Hits. Ini baru KL.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Hei, budak zaman sekarang ni.
2: Kenapa cik dah kahwin?

FM, ini baru KL, bawa kita pukul 10.55 malam. Terima kasih kepada anda yang mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengar kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga ni kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KL FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, ni saya ada perkongsian untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok di sekitar Kuala Lumpur, 31 hari bulan 5 2026, bersamaan hari Ahad. Di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang tiada hujan, di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok ni mengikut jangkaan cuaca Malaysia, di sekitar Kuala Lumpur akan jadinya cuaca tiada hujan, cuaca cantik kan. Jadi kalau esok ada aktiviti untuk buat aktiviti outdoor kan, lagi-lagi kalau musim cuti ni, mungkin ada yang nak pergi mandi sungai, nak pergi mandi laut, ataupun nak berjoging, apa-apa pun, tengok dulu keadaan cuaca di sekitar tempat anda. Okey, dan jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Jennifer Lopez, On The Floor. Lepas tu kita ada juga lagu daripada Joe Flizzo, Ultimate, dan juga Sono One, Havoc. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada SPDC bertajuk Cinta Kenangan Silam Menerusi Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: 找你妈啊，你妈的都
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

daripada Khalifa bertajuk Assalamualaikum Ustazah telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.18 minit malam. Baik, sambil santai-santai kita layan ke akhir pada malam ini, saya nak berkongsi dengan anda iaitu 5 fakta unik tentang kucing. Jadi dekat, bukan dekat Malaysia lah, dekat dunia ni ramai orang yang sukakan kucing kan. Jadi sambil-sambil kita layan-layan lagu kan, kita dengar fakta yang menarik ni. Tapi saya kongsikan 3 dulu. Yang pertama iaitu kucing boleh berkomunikasi khas dengan manusia, dan kucing jarang miau sesama kucing dewasa, dan bunyi miau lebih kepada cara bercakap dengan manusia. Lagi rapat dia dengan seseorang, lagi banyak dialog dia. Ha, nampak? Yang tu dah unik dah. Yang kedua, hidung kucing macam cap jari manusia. Setiap hidung kucing ada corak unik tersendiri dan tak ada dua yang sama macam cap jari kita. Maknanya cap jari dengan hidung ni sama, maksudnya setiap orang ataupun setiap kucing dia mempunyai corak sendiri. Dan yang terakhir, kucing boleh lompat hingga 5-6 kali tinggi badan. Tulang belakang fleksibel dan kaki belakang kuat boleh membuatkan dia lompat tinggi dengan mudah dan hebat dalam memburu dan juga memanjat. Kita ada lagi 2. Lepas ni saya kongsikan lagi. Dan jom kita dengarkan lagu daripada Richard Marx bertajuk Right Here, Waiting menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Sarah Suhairi bertajuk Busy Ke telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di hujung minggu KL, fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi hingga pukul 12 tengah hari, 12 tengah malam. Saya menemani anda pada malam ini, terbalik tengah hari pula. Dan esok pagi anda akan bersama dengan Kulin untuk hujung minggu KL, fasa yang pertama daripada pukul 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Apa betul 12 tengah hari? Dan saya pula esok malam akan berada di hujung minggu KL, fasa yang ketiga seperti biasa daripada pukul 6 petang hingga pukul 12 tengah malam. Jadi kita jumpa esok malam dan saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Yoni Boy dan juga Malik bertajuk Tanya Tuhan. Bye bye KL. Assalamualaikum.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

0: Okay, dah ready?
1: Ready.
2: Boleh saya mulakan?
0: Boleh?
2: Saya yang mulakan. Kau okay. Ready, eh?
1: Ready.
2: Mudah je. Kau ni kereta kot. Okay.
0: Dah ready? Dah ready?
1: Kejap.
0: Kejap. Berdebar-debar ke?
1: Oh. Dah boleh.
2: Usahkanlah keraguanku ini.
1: Lagu-lagu cerita.
2: Sini macam...
1: Awak, saya suka awak.
2: Tak nak.
1: Tak nak, tu tak nak.

97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu anda boleh muat turun RTM Klik, betul-betul percuma. Di mana sahaja anda berada, di luar Lembah Klang, Kuala Lumpur, Putrajaya, ataupun anda ada planning nak keluar negara, pastikan anda muat turun RTM Klik, betul-betul percuma. Sebab apa? Sebab anda boleh dengarkan kami di mana sahaja anda berada, okay? Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk follow semua media sosial yang ada. Search je KLFM Official, confirm akan jumpa di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Di mana? Di sana kami selalu kongsikan perkara-perkara yang menarik lah eh. Info yang sahih, konten-konten yang best-best, dan apa-apa program yang bakal berlaku di KLFM akan dimuat naik dan diwar-warkan di sana. Jadi jangan terlepas peluang anda untuk join kami menerusi program-program yang ada. Follow lah KLFM Official. Dan selepas ini kita akan ikuti Utama 7 Pagi menerusi Pusat Berita Radio RTM. Teruslah dengarkan Kulin menerusi Hujung Minggu KL. Ini

0: Okay, dah ready?
1: Ready. Saya mulakan.
0: Boleh?
1: Saya mulakan. Kau ready? Ya?
2: Ready.
1: Alah, mudah je. Kau naik kereta kot. Okay.
0: Dah ready? Dah ready?
3: Kejap.
0: Kejap. Berdebar-debar ke?
3: Oh. Okay, dah boleh.
1: Usahkanlah keraguanku ini.
3: Lagu-lagu cerita.
1: Sini macam...
3: Awak, saya suka awak.
1: Tanda. Itu tanda.

0: Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Laksana langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos, bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus, sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk nisabah. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan geran khas interim bagi Sabah dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri itu dimuktamadkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
2: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang menetapkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabaran dia, bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai runding 1-2 bulan selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Penampang. Dalam majlis sama, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada 3 bilion ringgit tahun ini.
2: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tidak terlalu tinggi, kita biaya 1 bilion ringgit sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah 3 bilion ringgit. Ini tidak dalam anjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Dalam pada itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Datuk Seri Anwar berkata, peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan semasa. Berita seterusnya. Buat kali kelima berturut-turut, Lembaga Tabung Haji TH menerima pengiktirafan tertinggi Anugerah Labaitum daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Anugerah berprestij itu mengiktiraf kecemerlangan TH dalam mengurus kebajikan, keselamatan serta perjalanan ibadah Jemaah Haji Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengiktirafan berkenaan membuktikan Malaysia terus menjadi contoh dalam aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan haji yang menyeluruh, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai antara penanda aras pengurusan haji di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada TH atas kejayaan meraih anugerah Labaitum tersebut. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Amal by Malaysia Airlines, Amal, yang menerima anugerah Misul Khitam sebagai penghargaan terhadap kecemerlangan syarikat itu dalam menguruskan prosedur ketibaan jemaah haji bagi musim ini. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei menemukan petunjuk penting. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera pengawasan hidupan liar mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukanika. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Zionis Israel untuk merampas serta memperluaskan kawalannya ke atas 70% wilayah Gaza. Wisma Putra menerusi satu kenyataan menegaskan tindakan tersebut menyalahi undang-undang dan sama sekali tidak boleh diterima. Malaysia turut menyeru masyarakat antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB agar menolak dan membantah rancangan rejim Zionis itu kerana ia hanya akan memburukkan lagi keadaan keselamatan serta keamanan yang sedia rabuh di rantau berkenaan. Luar negara, Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lubnan. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lubnan, sekaligus membelakangi perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi berita Lubnan melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Sementara itu, Perdana Menteri Lubnan Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel ke kawasan selatan sambil menyifatkan langkah itu sebagai berbahaya, belum menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Susulan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Paris Saint-Germain PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua yang berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir Liga Juara selepas kali pertama tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Langkah-langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada

97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu, anda boleh buat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, kepada anda semua yang sedang mendengarkan kami di KLFM ni kan, mesti ramai yang dapat daging korban. Daging korban ni sedap masak apa? Ada yang kata masak kari sedap, masak kicap sedap, buat ala-ala Thai pun sedap kan. Tapi hujung-hujung minggu ni paling sure kalau kita dapat buat sup daging dan sup tulang. Ini antara menu yang ramai orang suka masak sepriuk besar untuk dimakan berulang kali. Kuah pekat, daging lembut, hirup panas-panas, memang nikmatlah orang kata. Tapi bila sup dah pun sejuk, cuba tengok dekat permukaan kuah tu. Kalau ada lapisan putih atau kekuningan yang mengeras di atas bahagian tu, di atas bahagian kuah kita tu, itu bukan parti sup yang wajib disimpan tau. Itu sebenarnya lemak haiwan yang keluar daripada daging, tulang, sum-sum dan bahagian berlemak semasa sup dimasak. Dan bila sup tu panas, kita boleh tengok lemak ni cair, terapung seperti minyak. Tapi bila sup ni sejuk, ia naik ke permukaan lalu mengeras. Kalau lapisan ni tebal, ceduk sikit, buang sebahagiannya sebelum panaskan semula sup tau. Sup masih sedap, kuah masih ada rasa, cuma minyak berlebihan ni dapatlah dikurangkan sikit kan. Dan risikonya bukan sebab lemak tu beracun tau. Bukan. Tapi jika diambil terlalu banyak dan terlalu kerap, lemak tepu daripada makanan berlemak ni boleh menyumbang kepada peningkatan kolesterol jahat, lalu meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Jangan ambil benda-benda yang berlemak ni. Kita kena jaga kesihatan kita juga kan. Nak makan tu boleh je nak makan, tapi kesihatan nombor satu. Dan selepas ni, Kuli nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Duta dan Baizura Kahar dengan tajuk lagunya Cinta Antara Kita. Hujung Minggu KL, ini